0: Nào bạn càng say quý I'm free.
1: Lòng thua đau mong khói. Sao mà chỉ phải là khai dâu.